to je pe lease na ta lo nbe nle Newcastle lo ka omo le to je pe merin si eyo kan o ni Leeds United o je ni Newcastle je iyen ni le Leeds United to si je pe awon Leeds United won ti gbera pa bayi o ti e je pe loota ifo se won se o ti po iyen ni league to le de gesi